0: مجھے خود بھی بڑا تعجب ہے اس بات کا کہ مجھے دادا کے ساتھ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوئی. اس ٹائم پہ نہ ٹیپ ریکارڈر نہ کچھ, اور دادا نے بولا کہ کل ہی مجھے پورا مکھڑا یوگیش تو لکھ کر کے دے, اور میں نے انہوں نے ٹیون مجھے دی, اور میں ٹیون لے کر کے پیڈر روڈ سے بس میں بیٹھا, اور میں بھگوان سے منا رہا تھا کہ کہیں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی ہٹ گانا نہ بج جائے کہ میں ٹیون بھول جاؤں.
1: بہت اچھی بات.
0: اور میں چلا رہا ہوں, اور جیسے ہی میں گورے گاؤں گھر پہ آیا تو ایک مکھڑا بنا. میں نے جلدی سے اس کو جا کر کے لکھا, میں دادا آپ کل کی بات کر رہے تھے مکھڑا, آپ دیکھ لو دادا یہ کیسا ہے کیا ہے, کتنی بڑی ٹیون, کتنا کمپلیکیٹڈ مکھڑا لوگ بولتے تھے, مگر آپ دیکھیے گزر جائے دن دن دن کہ ہر پل گن گن گن, کسی کی ہائے یادوں میں, کسی کی ہائے باتوں میں, کسی سے ملاقاتوں میں, کہ یہ سلسلے جب سے چلے خواب میرے ہو گئے رنگین, گزر جائے دن دن دن. اتنا بڑا مکھڑا مجھے پتا نہیں کیسے کیوں یا کیسے یاد ہو جاتا تھا دادا کے ساتھ, معلوم نہیں.